een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal vir een.

Maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand. Maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want dis hy wat jou weer gaan optel.

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind en jou oë blink, lag almal wat jou lief het nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

die kole gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op.

Jy luister na ons ochtendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: môre op hierdie sondag môre. Ek wil jou nooi om op te staan en na die huis van die Here te kan gaan. Na die plek van aanbidding waar jy die Here groot maak. Dit is maklik om te sê, staan op. Maar ek dink het vat gehoorsaamheid om te luister na die stem van die Heilige Gees. En noem ook werkelijk waar, sal met medegelowiges die naam van die Here vanmôre groot te kan maak. Want as jy navolger van Jesus is, dan het jy Jesus lief. En dan glo jy in die woord van God wat sê, en moenie die onderlinge bijeenkomste nalaat, so sommige die gewoontes het nie. Praat met jou oor nog steeds oor gebed, en my thema vanmôre is, dit is 'n kwestie van liefde. Liefde om te kan bid, liefde om jou naaste kan opdra, liefde om jou gemeente op te dra, liefde om jou gemeenskap en ook jou land en ook die wereld op te dra na die troon van die Here toe. Want Johannes 14 vers 14 sê, as julle enig iets in my naam vra, sal ek dit beslis doen. Ouer vertalings van ons dagteks het daartoe gelei, dat baie mense aanvaar het dat hulle vir absoluut enig iets kon vra, soos 1 miljoen rand, op voorwaarde dat die persoon wat bid die sinsnede sou insluit wat sê, ek vra dit in Christusse naam, en dat hulle dit dan sou ontvang. Oppervlakkig gesien het gelyk, asof Jesus van gebed, een blanke check gemaak het. Hy was echter besig om dit te sê, in die context van die kruisiging en opstanding, en binnen die betekenis van eer en verheerliking, aan God die Vader deur die Seun. As gevolg van sy volkome eenheid met God die Vader het Jesus in een gesindheid van gehoorsaamheid en volkome liefde gebid. Soos in Getsemani, ons moes dus dit wat Jesus hier sê, verstaan is wat hy vir ons sê, en dien jy in volkome eenheid en liefde met my en God die Vader sou lewe, dieselfde soort eenheid waarmee ek tot hom lewe, sal jylle alleen vra vir dit wat jylle in volkome harmonie met die wil van die Vader is, dan sal ek in en deur jylle werk op een wyse wat God verheerlik deur sy positiewe antwoord op jou gebed. Hou vol om te bid. Hoe minderwaardig jy ook al voel jou gebede mag wees, probeer om in jou gebedstyds nabij aan God te kom, sodat jou liefde vir hom kan groei. Of jy nou versoeke ontvang of nie, span jou in om sy wil vir jou te ontdek en bring jou gebede in lyn met Godse wil. Dit is ware gebed. En as jy sukkel om te bid, begin by Psalm 1. En elke dag lees jy Psalm 1 tot 30 en jy bid het ook. En jy kry vir jou boekie en jy skryf ook neer dit wat jy treffend vind in elke Psalm. Die eerste reël van ware gebed is om jou hart en jou denke in die regte gesindheid te hê om met God te praat. Kom ons kry ons hart reg met die gesindheid wat Jesus ook gehad het. Kom ons bid saam vanmôre. Here Jesus, help my om met liefde en groeiende kennis van U en die Vader te bid. Here, help my om deur te druk. Here, dat ek sal vra, Here, en dat U vir ons sal voorsien. Dit wat U wil hê ons moet kry, Here.
1: Goeiemôre, liewe luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Paulus skryf in Galasiërs 4 vers 9, maar nou dat julle God leer ken het, of liewer, nou dat God julle ken, hoe is dit dat jylle weer terugdraai na daardie swak en armsalige wettiese reëls? Waarom wil jylle jylle weer van vooraf daaraan verslaaf? Net tot sover ons gedeelte vanoggend. Nou lieve luisteraar, dit is makkelijk om te dink dat godsdienst bloot handel oor die nakoming van een lysie reëls, moets en moenies. Dit gee mens dikwels een valse gevoel van beheer. Die apostel Paulus waarskie die Galasiërs echter ernstig teen die struik. Voordat hulle God geken het, was hulle slawe van dinge wat glad nie gode is nie. Deur Christus het hulle echter ware vryheid gevind. Nie omdat hulle so goed is nie, maar omdat God hulle ken en lief het. Die gevaar van godsdienstige reëls, lieve luisteraar, is dat dit ons subtiel van die genade af kan weglaai. Wanneer ons op rituele of uiterlijke reëls begin staat maak om ons redding te verseker, draai ons eindelijk terug na een armsalige wettiese juk wat ons net weer verslaaf. Ware geloof gaan nie oor die vrees vir die wet nie, maar oor die vryheid van een verhouding. Lieve luisteraar, moet nie die ewige vryheid in Christus verruil vir die koue sekuriteit van mensgemaakte reëls nie. Ek en jy is vrygekoop. Leef daarom soos iemand wat aan God behoort. Almagtige Hemelse Vader, dankie dat U my ken en my vrygemaak het. Bewaar my hart daarteen om terug te val onder die juk van wettiese reëls. Help my om elke dag bloot uit U genade en in ware vryheid te leef. Seën ook so elkeen van ons geliefdes.

of die Here is my herder, of die dood is my herder, maar skaap sal ek bly. Daar is geen genade sonder hierdie besef nie, ook geen hoop nie.

Onse hemelse Vader, Vader van onse Here Jesus Christus, wat in sy oneindige liefde sy Gees vandag oor hierdie aarde uitgestuur het, en sy broers en sy susters in die skape van sy wei hier by mekaar gebring het, hier en elders, oral waar u naam aangeroep word in Gees en in waarheid. En ons dankie daarvoor. Ons dankie daarvoor, want dit het nie uit ons eie uitgekom nie. Ons sou nie van nature hiernatoe gekom het nie. Ons sou soos die wêreld ander maniere gesoek het om hierdie dag deur te bring. Ja, ons bely, Hemelse Vader, daar is sommige van ons wat hier uit gewoonte is. U ken die harte, daar is sommige van ons wat hierdie belydenis nasê, maar wat huigel, u ken die harte. En daar is ook diegene van ons wat hier is, omdat ons u Seun Jesus Christus soek. U ken die harte. Ons bid, Hemelse Vader, dat ons deur die Heilige Gees sy teenwoordigheid hier mag ervaar, en dat die woord wat hy tot ons spreek deur sy knegt Dawid, deur eeuwe en eeuwe heen, oor millennia, dat dit nog in sy eenvoudige waarheid tot ons sal spreek. Ons bely die onbekwaamheid van u dienaar wat hierdie woord moet bring. Ons bely, Hemelse Vader, dat ons ook swak is om te hoor, en dat ons aandag, ons dwalende gedagtes, ons so maklik hier vandaan kan weglei. En daarom vra ons die kragtige werking van die Heilige Gees, dat ons sal luister, dat ons verkwik sal word, dat ons inderdaad die waters waar rus is sal vind in dit wat u vir ons hier vandag voorhou, in die naam van onse Here Jesus Christus. Amen.

Ons skriflesing kom uit die boek van die Psalms, Psalm 23. Dit is 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Psalm 23 vers 1: Die Here is my herder. Geliefde broeders en susters, ja, dit is natuurlik een van die bekendste psalms in die Bybel. Toe ek 'n kind was, moes ons dit naas die Onse Vader, moes ons dit uit ons kop uit kon opsê.

Dis 'n psalm van kinderlike geloof, vertroue, van blydskap en van genot en van stille berusting. Alles in 'n paar woorde saamgevat. En ons weet dat hierdie psalm al ontelbare moedelooses opgetel het. Dit was die salf wat ontelbare stikkende harte al gesond gemaak het. 'n Psalm wat ontelbare weduwees in hulle eensaamheid vertroos het. En deur hierdie psalm het die hemel vir Christus se sterwende soldate oopgegaan. En dit is sekerlik die psalm wat tot en met die wederkoms sal weer klink. Tot ons en ons kinders en hulle kinders veilig is by die Here. Psalm 23 is die hele evangelie in 'n netedop. En ons dank die Here daarvoor. Ons dank die goeie herder daarvoor, want hy is ons God en herder, hy en ons is die skape van sy wei. En is belangrik dat ons dit sal besef. Hy is die herder en ons is die skape. Want ek moet tog erken, geliefdes, Psalm 23 mag 'n mooi psalm wees, maar dit is nie in my natuur om 'n skaap te wees nie, of om 'n skaap te wil wees nie. As ek aan skape dink, dan dink ek aan dom diere. 'n Domkop is 'n skaapkop, en ek wil nie graag 'n domme wees nie. En ons wil nie graag 'n trop redelose skape wees nie. Ek voel skaapachtig as ek iets onnoosel aangevang het. Ek kan mos vir myself dink. En u ook, u kan vir uself dink. Nee, gee my 'n halwe kans en ek is eerder 'n wolf. Ek sal eerder skaapvleis eet as om skaapvleis te wees. Gee my 'n halwe kans en ek is eerder 'n leeu. Gee my 'n halwe kans en ek sal vir myself sorg en ek sal my eie planne uitwerk. Gee my 'n halwe kans en ek draf saam met die trop, koning leeu se trop, brullend op soek na iets om te verslind. In die wêreld is mos 'n plek vir wenners en 'n skaap het nog nooit iets gewen nie. Elke hond vir homself en die duivel agterhaal die een wat laaste is. Nee. Het is belangrik dat ons dit sal besef. Hy is die herder. En ons is die skape. Al wil ons nie sy skape wees nie, bly ons nogtans skape. Psalm 49 sê, dit is die weg van diegene wat op hulle self vertrou, soos skape word hulle bestem vir die doderyk. Die dood is hulle herder. So of die Here is my herder, of die dood is my herder, maar skaap sal ek bly. Daar is geen genade sonder hierdie besef nie, ook geen hoop nie. Die Heer is God en erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees, 'n volk om skape van sy wei te wees. Erken dit. En elke keer as jy die woord sagmoedig in die Bybel lees, erken dit, of die woord eenvoudige, dit is ek, skaap. Skape is ootmoedig. Hulle is lankmoedig. Die skape is arm van gees. Hulle honger en dors na die geregtigheid. Die skape sal die koninkryk van God beerwe. Net hulle sal aanlê in groen weivelde by waters waar rus is. Die Here is my herder is 'n belydenis. 'n Belydenis van my persoonlike status. Ek is 'n skaap. Ek is die Here se skaap. En elke persoon wat hier in hierdie gemeente belydenis van geloof aflê, erken dit ek is die Here se skaap.
En ons herken dit met elke doop en ons herken dit met elke nagmaal. Here, ek is 'n skaap verlore, in die wildernis verdwaal. En U, my Here, bid ek dat U my tog wil kom haal. En dit bring ons by die herder van Psalm 23. Hierdie herder is nie 'n gewone skaapwagter nie. Israel was nog altyd vol skaapwagters. Huurlinge noem die Here Jesus hulle in Johannes 10. Die huurling is hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie. Die huurling sien die wolf kom en hy laat die skape staan en hy vlug. Die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ons vind die skaapwagters en die huurlinge in Esegiel 34. Hulle word genoem die herders van Israel wat aan hulle self weiding verskaf. Moet die herders nie die skape laat wei nie. Julle eet die vet en julle beklee hulle met die wol, julle slag die vettes, maar die skape laat julle nie wei nie. So sê die Here se profeet daarsom. Valse profete en fariseërs, ja ook slaperige ouderlinge en gemaklike predikante. Die geskiedenis van Israel is vol van skaapwagters en huurlinge. Die geskiedenis van die kerk het ook ervaring van valse profete. Valse profete wat in skaapsklere na julle toe kom, maar van binne roofsugtige wolwe is. So noem die Here Jesus hulle in Matteus 7. Die charismatiese predikers van die groot massa saamtrekke, hulle wat die mense hemel en aarde beloof, maar net daardie arme mense met leë beursies agterlaat. Maar gelukkig ken ons ook die goeie herder. En ons lees ook in Esegiel 34 van die goeie herder, dis die Here. Hy bring sy klag teen die valse profete. Hy sê, my skape dwaal rond, sê hy. Oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek. Hy bring die klag teen die valse profete, maar hy aanvaar ook persoonlike verantwoordelikheid. So sê die Here, Here, hier is ek, en ek sal na my skape vra. En ek sal vir hulle sorg, en ek sal hulle red uit al die plekke waarin hulle verstrooi is, op die dag van wolke en wolke donkerheid. En ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, op die goeie weiveld sal ek hulle laat wei. Ek self sal my skape oppas, en ek sal hulle laat lê en rus, en die wat verlore is sal ek soek. Ek sal soek die wat weggedryf is, en ek sal terugbring die wat gewond is, en ek sal verbind, en die siekes sal ek versterk. In die evangelie van Matteus lees ons verder van die herder wat na Israel toe gekom het, juis om die verlore skape van Israel te soek. Ons lees in Matteus 9 hoe hy die skare gesien het en hoe hy innig jammer vir hulle gevoel het. Hoekom het hy innig jammer vir hulle gevoel? Omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Niks ontbreek die herder van Psalm 23 se skape nie. Hy lei hulle. Hy is altyd op soek na die beste weivelde. Die waters moet waarlik rus gee. Ja, selfs hulle siele moet verkoek word. By hierdie herder word die skape geestelik versterk weer en weer. Die skape luister na sy stem. En hy roep sy skape by die naam. Hulle hoor wanneer hulle sê, kom, kom, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. In Johannes 10 sê die goeie herder, ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Nie net hierdie lewe nie, maar ook die ewige lewe.
Hy is daar tussen sy skape. Hy is selfs met hulle in die dal van doodskade weer. In die donker dieptes en in die doodsgevare. Hulle hoef geen onheil te vrees nie. Want hy is met hulle. Sy gees, sy heilige gees is altyd daar by hulle. Wees nie by vrees nie, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. En as jy deur die water gaan, is hy by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. En as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Sy stok en sy staf is 'n vertroosting vir die trop. Sy stok en sy staf weer die roofdiere af. Dawid was selfs so herder wat die roofdiere verjaag het. Hy het dit so aan koning Saul meegedeel. Hy sê, u dienaar het vir sy vader die skape opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk klein vee die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en ek verslaan hom en ek ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom in sy baard en ek verslaan hom en ek maak hom dood. Nou Dawid se herder is nie 'n gewone herder nie. Hierdie herder veg vir sy skape. In Psalm 78 word hy as 'n herder vors beskryf. 'N koninklike herder. O goedheidsgod, wat altyd dieper daal, uit herderstent word Dawid weggehaal, uit agterveld waar skape rustig wei, om nou Gods volk as herder vors te lei. Hy het hulle gehoed in sy opregtheid en hul beskerm deur dapper krygsbeleid. Koning Dawid was nie bereid om een van sy skape af te staan nie. Nou die seun van Dawid se kudde is oneindig groter. En elkeen, elke siel is vir hom kosbaar. Hy sal nie een van sy kudde afstaan nie. Jesaja 40 stel dit so prachtig. Kyk, kyk, die Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. En hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. En hy sal sy lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammer ooie sal hy saggies lei. Sy stok en sy staf is nie net daar om die roofdiere af te weer nie, maar ook om sy skape te lei op die spore van geregtigheid, soos ons gelees het. Sy stok en sy staf hou die skape op die regte pad, op die regte spoor.

'n leuen van die duiwel. Nie om ons vryheid in te perk nie, maar om ons te bewaar en ons te beskerm. Want die skape dwaal immers so maklik af. Maar hy laat dit nie daar staan nie. Hy laat hulle nie aan hulle lot oor nie. En as daar 100 is en 1 raak verlore, dan laat hy die 99 staan om die 1 verlore skaap te soek. En so offer die herder koning homself op vir sy skape. Die profesie van Jesaja beskryf die grootste opoffering wat hierdie herder koning vir ons gebring het. Ons het allemaal gedwaal soos skape, skryf Jesaja. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Die herder koning het self soos 'n skaap geword. Die seun van Dawid het self 'n slagdier geword ter wille van die kudde. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het nie sy mond oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. 2 keer in Johannes 10 bevestig hy dit. Hy sê, ek is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. As ons in Psalm 23 bely, die Here is my herder, dan mag ons nooit vergeet dat Psalm 23 na Psalm 22 kom nie. Ons moet eers in Psalm 22 hoor, ons moet eers hoor, my God, waarom het U my verlaat? Voor ons werklik kan sê, die Here is my herder. Dus en sisters, 4 maal in die jaar, kom tel die goeie herder sy skape. 4 maal per jaar, bring hy al sy skape van die gereformeerde kerk Ventersburg in sy skaapstal saam. Dan moet elkeen van hulle hier wees, skaap vir skaap. Dan berei hy 'n nagmaal tafel hiervoor, elkeen se aangesig. Hy maak ons hoofde vet met olie, en ons beker sal sekerlik oorloop en ons siele sal verkook word. Kom, almal van u, kom, laat u tel, kom, en wees geseend. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, dankie vir u seun, het sy eenvoudige woord tot ons, en ons bid dat dit vir ons altyd 'n eenvoudige waarheid sal wees, dat ons opgeroep sal word tot eenvoudigheid, want eenvoudig is wil God steeds gade slaan. Ons dankie dat U vir ons hierdie dag gegee het, en ons bid Hemelse Vader dat hierdie woord tot elkeen hier sal spreek, as ons hier uit mekaar uit gaan en in hierdie week wat kom, en mag ons in dankbaarheid en in vreugde en in blydskap weer, as dit U wil is, in die week wat kom, hier by mekaar kan wees. En ons bid vir elkeen wat smag om hier te wees, elke skaap verlore, U ken hulle by die naam. Ons bid dat hulle uiteindelik uit sal kom by onse Here Jesus Christus, dat hulle verkoop sal word, dat hulle rus sal vind, en dan daardie vrede en genade wat alle verstand te bowe gaan, om ons deur hierdie dae te dra, in die naam van onse Here Jesus Christus. Amen.

het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

langs jou graf. En ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ek net jou pa.

Daar is soveel wat ek pa nog wil vra. Maar een dag moes jy ook 'n pa word my kind.

Een hartelike goeiemiddag, dit is sondagmiddag en het is 3 uur so pas gewees en ja, die program is Sondag Uitspan met my Ludwig Venter en ons doen het elke sondag en Percy Faith is die ou wat het vir ons ingelei het met die thema van die rolprent A Summer Place. Ok, ons het vol program vandag, lekker luister muziek en ja, nie te rof nie, is lekker redelike rustige muziek, sal ek sê. Ok, so, ons kyk gauw in die wachtkamer, of kyk of daar iemand daar is. Hier. Daar is hy. Ok, ja, wraggies daar is. Henny Viviers, hy sê, hy kyk by sy jongste seun op een plot tussen die diere. En by die achterdeur, ja, kan nie genoeg kry van die geleide van die dieren nie. Hoop jy en die garde sy naweek was heerlik, rustig en lekker so ver. Dit is so, dit is, dan die dieren sy geleide nou, hey, laat weet ons wat sy dieren dit is. Ek meen, is het leeuws? Leeuws, eintlik ook een mooi klank om hom te hoor, maar hang af van omstandighede. Is jy in een tent of is jy in een huis, nie weet. Wat is die dier, of is het maar net beeste en skape wat daar rond beweeg? Kom, ons, ek wacht ek, om te hoor. Dan gaan ons, ok, afskop met Sir Thomas John Woodward, gebore 7 juni 1940, ook bekend as Tom Jones natuurlijk. Hy was een Walliese sanger en sy loopbaan strek oor 6 dekades wat hordes treffers oplever. Sy krachtige stem is beskryf as 'n full-throated robust bariton. Ek dink dat ek ken so 4 of 5 sangers, of ja, sangers, wat die selfde description vir hulle stemme kry. Ek dink Roger Whittaker is ene, Engelbert Humperdinck is ene, amal het die beskrywing full-throated robust bariton. Nou, vir Tom Jones, hy gaan somme afskop met 2 liedjies. Die eerste ene is 'n groot treffer vir hom gewees. Help yourself. Yep, just help yourself. Do whatever you want to. Eh? En dan die tweede ene is Till, tot die perre woorings kry, type van ding. Hier kom Tom Jones met daar die 2.

Tom Jones, of althans, nee, ek mag nie so sê nie, ek moet sê Sir Tom Jones, hy het sy titel verdien, die koningin het om geslaan met die swaard, so hy is Sir Tom Jones, met die twee liedjes, soos net hy kan. Die volgende een op die draaitafel, kom ons kyk eers weer, ek nog klanke gehoor, jyp, hier is Letty, sy is ook nou daar in die wachtkamer, en sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, en sy sê, daar by haar gaan het baie goed, sy is in Kempton Park. Ek wil net groete stuur aan my man Frans, my pa Henny, en ons het nou so pas van Henny gehoor, hy is daar by sy seun, en ma Grita, en broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, en vir Abigail, dit is haar dochter. En sommer vir allemaal wat saamluister, so as jy nog nooit die boodskap gekry het nie, hier is een van Letty, sy sê, hierdie een is vir jou ook. Dankie vir die mooie program, ons waardeer dit so baie. Dankie dat jylle ingeskakel is, ek hoop jylle geniet rarig al die plate van vanmiddag. Ok, so, ek gaan aan met die program, volgende, op die draaitafel, Suid-Afrikaanse damiekie. Ek sê damiekie, sy is seker nou hulle ou dame. Sy is in Suid-Afrikaanse sangeres en het 'n paar uitstekende plate, waaronder The Unravished Brides en dan ook The Spaniard. Jip, dit nou weet jy onmiddellik van wie praat ek, nee, as ek sê The Spaniard. En dit is opgeneem in die laat 1980s en vroeg 90s. Leslie Ray Downing het die geleentheid in die vroege 80er jare geweier om internationaal op te tree, aangesien die kulturele boykot teen Suid-Afrika gedurende die laat apartheidsera beteken het dat sy 6 maande per jaar in Ierland sy moes woon. En dit was iets wat sy nie bereid was om te doen nie. So sy, hulle het haar geleentheid gegee om 'n groot wêreldwye ster te word en sy het dit van die hand gewys. Sy en haar man woon op 'n wynplaas, die Groot Zalse. Dit is daar naby Stellenbosch. Sy het altyd haar eie lirieke en muziek geskryf. The Spaniard. Nou, as julle luister na die muziek ook, dit gee totaal die Spaanse atmosfeer weg. So Leslie Ray Dowling het uitstekend gedoen om hierdie plaat self te skryf en op te neem. Hier is sy. Some day.

Marie Osmond met Paper Roses 1973, ja, die plastiese liefde is wat sy op sin speel. Ek sien in Radio Eendragse groep, Ria sê sy luister, maar sy is nou bezig om kos te maak. Ja, weet, gister het Jan voorgestel dat die beste tyd vir hom om te luister, of wat hy die meeste geniet, is wanneer hy bezig is om kos te maak. En dan, jy weet, ek is al lang op hierdie groep, maar ek ken nog nie al die mense nie. Hierdie ou is een van die bezigste op die groep en wel, ons ken hom net as VODH. Waarvoor VODH staan? Who knows? En hy sê die klank fluit so bykie en nou wonder ek waarvoor sal dit wees? Ok, as iemand anders ook die probleem het, laat weet my asseblief, dan kan sal ek kyk wat ek daan kan doen. Ek is nie seker wat er knoppies om te druk nie. Ek is nog, wel, ek saai uit van 2016 af en ek kan nie dink dat ek al ooit die probleem gehoor het nie. En VODH, wie hy is, hy sê, Marquee, ook hier so, Marquee, Victory Over Disability Homes. Ok, nou, dankie dat jy verduidelik het daar so, nou verstaan ek ook waarvoor dit staan. Right, ons stap aan, en ons is nou, wie, jyp, ken jylle vir Gert Smit? Jyp, dit is natuurlijk, in December 1944 is hy gebore op Kreersdorp. Sy eerste talentcompetitie wen hy op die ouderdom van 15 by The Little Top daar in Durban. Julle allemaal ken seker, onthou seker nog, die Little Top daar by Scotties se fotostalliekie wat hy daar op die Durban Beach gehad het. Is het South Beach of North Beach? Ek weet nie, ja, South Beach. En dit is waar die Little Top was, en hierdie ou is natuurlijk Gene Rockwell. 1998 is hy oorlede, na een jaar voor dit met kanker een jaar nadat hy met kanker gediagnoseer was. Sy eerste groep was The Blue Angels, wat later in 1963 The Falcons geword het. Vir so lang hy kan onthou, of ek kan onthou, was Gene Rockwell maar altyd in een rolstoel gewees, maar dit gedurende sy optredes is al so hier en daar waar hy opstaan, maar hy kan nie lang staan nie, dan gaan sit hy weer. Ek weet nie nergens op die media kan ek kry wat die oorsaak of die rede daarvoor is, dat hy in een rolstoel was nie. Die media is stil daar oor, so ek het nou al probeer opspoor, hoekom Gene Rockwell in een rolstoel was. Maar in elk geval, ons gaan luister na Gene Rockwell. O, sy mees geluisterde liekie is natuurlijk soveel emosie sing, maar die een wat ons vandag gaan luister, Gene Rockwell, en hy sê Guilty, Loving You, Gene Rockwell.

Prachtig gesing daar deur Gene Rockwell. Gert Smit is sy regte naam. En prachtig, soos ek sê, hy het baie emosie in meeste van sy liedjies as Gene Rockwell sing. Ek sien Ria, sy is, soos ek gesê het, sy is ingeskakel. Sy is van Swart Riggens, as ek reg onthou. Daar naby Rustenburg, Swart Riggens. Right, ons gaan aan, wie is volgende? Die woord Eleni, in Grieks beteken het maar net lichtstraalkie. Sien, daar krij jylle nou een taalles ook. Sommar hier, op die radio, krij jylle een taalles ook. En word vooral daar in Griekenland as een naam aan kinders gegee. Die twee tolbroers, hulle is Cees en Thomas, wat vroeger ek het al eindelijk al baie oor hulle gesels, wat in 1988 die groep Band Zonder Naam, wat natuurlijk BZN is, verlaat en hulle span saam om produceer hulle grootste treffer in 1990 en een reeks of van 5 achtereenvolgende liedjies wat die 100, top 100 enkelspelers in die VSA bereik. Meeste van hulle werk word in Grieks uitgevoer. In 1999 sluit hulle dames sangeres, dit is nou Corina van Vicari, by die groep aan. Nou, een van my gunsteling melodie, die wysie van hierdie liedjie, is vir my so, klink soos een tropiese eiland, waar dit is, wel uitgevoer word met hierdie waai meisies met die grasrokkies wat so hepe swaai en so aan. Tol en Tol, hulle doen vir ons Eleni, maar ek meen dis ver om te travel, om net een liedjie te doen, so ek gaat let hulle ander een van hulle ook doen, ook een baie lekker luister ene, en dit is Le Temps de Mouguet Musique. Ok, met my nie vraag wat dit beteken, ek praat tale hier so, ek so sê, ons luister na Tol en Tol, die twee van daai, en ons skop af met Eleni. Hulle sê na hierdie liedjie bekend geword het, is daar een duidelike increase gewees in die babas, die babadochterkies wat Eleni genoem was. Ok, hier kom hulle. Tol en Tol.

Daar is een paar sangeresse wat as hulle klaar gesing het, moet ek eers weer my asem terugkry. En dit is een van hulle hierdie. Dit is Giulia. Koen op my tong. Gigilou. Cinquetti. In elk geval. Ek gaan nie weer probeer nie. Giliola. Right. Ek sien... Jan het ook nou by ons aangesluit daar op die Radio Eendrag groep, en hy sê hy kry ook fire ice as hy goed post. Nee, ons sal het moest nie doen nie. Jy weet, sy naam op die groep is Gargamel. Ek weet nie of julle allemaal weet van hierdie Gargamel, is dit in die Smurfs waar hy een of ander skirk is. Ek dink is, ja, in die Smurfies, in die groep. Maar in elk geval, Jan, welkom, en ek hoop jy geniet ook die muziek. Ek weet, het is jou genre. Jy like hierdie era se muziek. Oké, ons stap aan, en wie kom ons nou by? Julle allemaal sal vir Audrey Landers ken, gebore Audrey Hamburg. Dit is op 18 Juli 1956 Amerikaanse actrice en sangeres, vooral bekend vir haar rol as Afton Cooper in die televisiereeks Dallas, en haar rol as Val Clark in die rolprintweergawe van A Chorus Line. Dit is in 1985 gewees. Landers is in Philadelphia, Pennsylvania gebore. Sy het die eerste keer opgemerk met 'n country liekie wat sy op 12-jarige ouderdom geskryf het en uitgevoer het. Gedurende haar tienerjare het sy op die dagdrama Somerset opgetree en muziek aan die Juilliard School in New York gestudeer. Aan die Universiteit van Columbia gestudeer het. Wees een geluifie daai. Haar rolprint debuut was kom in The Tennessee Stallion 1978 voor met haar sister Judy. Ons luister na Audrey Landers, en ja, sy het een hele klompie mooi treffers gehad. Ons luister na twee. Die eerste ene is van 1983, Audrey Landers met Little River, en dan die tweede ene is Silver Bird. Ek dink ons Joanna Field sing hom ook, as ek reg onthou. 1988, hier kom Audrey Landers.

Daar is hy, Audrey Landers, sy het vir ons gesing. Eerste was A Little River, en het is eindelijk een tragische story as mens na die woorde luister, en dan die tweede ene, Silver Bird van 1988. Ok, ons, ek sien hier so is nog iemand in die wachtkamer, het sê, hi Ludwig, ons luister saam, en nou ons is Rina Foster, en Lodewijk, haar man, en Zyla, hulle kleindochter. So, daar is ook een familie waar haar sit en saamluister, in Bethlehem. En ek geloof die weer is daarom beter vandag in Bethlehem. Ek weet, Bethlehem kan ijsig raak, as het nodig is, of nodig of onnodig, maar ja, hulle kan koud raak daar so. Maar ek dink, vandag is daarom beter. Hulle luister saam en hulle sê, dankie vir die program. Geniet het, geniet het. Right, ons stap aan. Waar is ek nou? Ons gaan nou luister na ook een wat ek baie van hou. En dit is, seker nou al, ja, dit is al oor die 50 jaar, wat Nicole Siebert, of wat was haar, ek dink haar noens van, was Houtlog. Toe net as hoërskoolstudent in Saarland, in die uiterste weste van Duitsland, verhef is na sterrestatus deur die opdragte om haar wenliekie, dit is ook nou op die Eurovisie competitie, in Ein bisschen Frieden in, te vertaal in ander tale, en ja, baie ander Europese tale om dit op te neem. Hierdie niet gevonde roem het daar muziek van gehore in Europa en met die tyd na Asia gebring. Sy vermaak ons met twee liedjies vandag, en die twee liedjies is Away From Home en die A Little Peace. Ek weet ek het die tyd, dit is nou baie lang terug, toe sy die Eurovisie Songcompetisie gewen het met A Little Peace, het ek geluister na haar onderhoud met haar, dat hulle haar gevra het om te vertel, so dagprogram, wat doen sy in die dag? En toe was sy nog op school gewees. Sy sê, sy staan 4 uur op, en dan gaan sy gauw gym toe, en dan kom sy terug en klim sy in die motor, en dan ry hulle na hierdie gebouw toe, vir een onderhoud daar, en dan dit, en dan dat, en dan terug by die school, en dan doen sy paar klasse, dan moet sy weer gaan vir dit. Jo, mens kon nie glo dat die schoolstudent se wereld so bedrywig is nie. Ja, dit is Nicole. Ok, ons luister na twee liedjies, Away From Home en A Little Peace. So bietjie vrede.

Prachtig daar, dier Nicole, Nicole Siebert, soos sy ook bekend was, A Little Piece, en dan voor dit, Away From Home. Ek sien, Ria sê, sy gaan nou die pere koos gee, ach, lekker, daar, jy weet, om met die pere te werk, en so op die plaas en plot, en ek weet, Henny het my gesê, hy is ook op die plot vandag, en hy sit daar so en luister na dieregeluide. Ek weet nog nie wat er dier nie, of het leeuws is en of het bokke is, maar dit is net lekker om daar te wees. Ok, nou, laat ek sien. Ja, ek sien hier so dat VODH, hy gesels hier so oor die voelkies daar in sy tuin. Hy sê, hey, watch nou, daar by die venster uit, die wit oogie, hoe hy mal gaan in die voelbad. Ja, en dan het hy ook gesê, hy wonder waar sy suikerbekkie van, weet ek het hier so, soos ek hier sit in my mankie waar ek uitsaai, het ek so aftak stoepie hier so, voor die gebouw, en ek het een van die kransduive, wat in die aande, wel, ek sien die afgelope paar aande is hy nie meer daar nie, ek weet nie waar slaap hy nou nie, maar dit is seker te koud om hier onder die dakkie te slaap, dan kom sit hy hier so, en as sondag begin my program met 3 uur, vruggies is ek 3 uur die inleidingsliekie speel, dan kom sit hy hier onder die afdak, en hy rek eindelijk sy nek so af onder toe, en net om te kan inloer hier so, hier waar ek sit, en hierdie muziek maak, hy is muziekliefhebber, deur en deur, getrouwe luisteraar, wat hy hier kom inloer, en vir my kom keier, elke sondagmiddag wanneer ek uitsaai. Ok, ons stap aan en hier die volgende ou is ook een sir, soos ek net nou gesê het van Sir Thomas Jones, is hier die sir, sy rechte naam is Harry Roger Webb. Nou wie op aarde is dit, sal julle vraag. Op 14 Oktober 1940 is hy in Lucknow, Indië, gebore as een Britse sanger, muzikant en akteur. Hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s en ek weet in die 2000s ook nummer 1 enkelspelers gehad het. En ek praat van Cliff Richard natuurlijk. Hy het sy muziekloopbaan in 1958 begin en presteer steeds. Tussen 1960 en 63 het Cliff Richard die Cliff Richard Show aangebied op TV. Hy sing vandag vir ons 2 liedjies Cliff Richard. Eerst een is All My Love en dan Constantly. Nou ja, al 2 hierdie liedjies was daai die meisies wat op hulle FM-pies of daai klein portable radiokies gesit en luister het met die radiokies stuif teen die oor en dan luister hulle wanneer Cliff Richard, en dan kry hulle ook, soos ek sê, die far away look in hulle oe, soos hulle verlang na mense wat hulle nie ken, wanneer Cliff Richard sing. Hy was een groot treffer gewees, vooral onder die meisies, en wel, vir die ouwens, was hy met 40 Days, altyd daar, wanneer ons 40 Days wou gehad het, in die army. Cliff Richard, All My Love, en Constantly.

Twee baie mooie liedjies van Cliff Richard. Eerst ene was All My Love en toe Constantly. Hier is nou, as ek praat nou van 'n vrou met 'n sterk stem, dan praat ek van Priscilla Maria Veronica White, gebore 27 Mei 1943, oorlede op 1 Augustus 2015, beter bekend as, natuurlijk, Cilla Black, al was haar van Veronica White, is sy haar verhoognaam, Cilla Black. Cilla was een Engelse sangeres, televisieaanbieder, actrice en skrywer. Sy begin haar loopbaan as sangeres in 1963 en haar enkelspelers Anyone Who Had a Heart en You Are My World het albei in 1964 die nummer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk behaal. Ons luister na Cilla Black met 'n baie gewilde liedjie van haar en sy doen vir ons Conversations. En jylle ken die woorde, jylle ken die liedjie, sing sommer saam.

So mooi, en dit is gewees Geraldine Brannigan, Forever and Ever, en net voor dit, Take Me Back. Die dame wat nou op die draaitafel leg, was een van my groot, groot gunstelinge gewees, en ek kan onthou wat, het was al in die 50s, toe ek haar ontmoet het, sal ek sê, in een rolprent, en ek praat van Connie Francis. Sy was gebore as Concetta Rosemarie Francanero op 12 December 1938. Sy is een Amerikaanse popsanger en aan toonaangewe vrouwelike sangeres wat in die laat 1950s en vroeg 1960s, alhoewel haar kaartsuksesse in die tweede helft van die 60s afgeneem het, het top concert aantrekking geblei. Nou, daar was een klompie ernstige onderbrekings in haar loopbaan gewees, wat met alcohol te doen gehad het, en, sy is nie te lang terug nou nie, is sy oorlede. Sy gaan vir ons twee liedjies doen, Connie Francis, en ook een vrou met een sterk stem, 1959 het sy... Wacht, kom ons gaan eerst na nummer 1961 toe. Toe het sy vir ons gesing Where is your heart? Luister na die woorde en luister na die liedjie. Is baie klassiek en prachtige liedjie. Dit is in 1961 en dan gaan sy direct daarna doen Connie Francis vir ons The Tennessee Waltz. Kom ons luister hulle al twee. En ek ben net gauw hier so loer. Net so oomblik, ek is nou met julle. En het is Letty wat groet daar uit die wachtkamer op die Ramkat radio groep en sy sê baie dankie vir die mooie program, ons waardeer het baie, ek groet maar so lang, maar ek luister verder en ek hoop aand en week verder het en alles wat mooi is vir my en vir amal wat ingeskakel. Dankie Letty en dankie dat julle so gereeld inskakel, ek waardeer. Ok, ons is nou by Connie Francis en die twee wat sy vir ons sing Where is your heart en dan doen sy ook Tennessee Waltz. Ek weet laas jaar was dit toe was Engelbert Humperdinckie in Suid-Afrika, toe het hy sy laaste concert tour gedoen, en hy het dit ook genoem, The Tennessee Waltz, The Last Waltz, is wat hy gedoen het. Ok, hier kom hy.

Dit was Connie Francis, Tennessee Waltz. Soos ek sê, die rolprent wat ek haar heel eerst in gesien het was Where the Boys Are. En dit is, wel, sy sing die liekie ook, die thema liekie van die rolprent. Ok, ons stap aan en tyd raak min. Ek moet vinnig nou druk om soveel as moontlik in te kry. Dana Wooner, die voorhoognaam van Chantal Van Lee, sy is gebore te Hasselt. Op 10 februari 1965, sy is een Belgische sangeres, wat vooral bekend is in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy baie gewild geword met die liekie Dunloos. Ons gaan luister na Dana Wooner en sy gaan vir ons die twee bring. Die eerste ene is ook een redelike gewijde ene, lied van hoop, en dan die tweede ene, 1000 mooie dromen.

Was hy, dit is Chantal van Lee, of Dana Winner dan, in ander. Het ons nou reaksie gekry, en dit is van, dit is op Henny se foon, maar dit is Gert, wat vir ons getik het, en hy is van 10 en ek my ma en pa Henny en Greta Weweers en dan sister Lena, Letty, broer Piet, Leane en Logan en Frans en die mense wat saam met Keier, oom Leon en Tanny Leonie sê hallo. Ja, dit is nou van groet al daar die mense. Geniet die dag, sê hy, en dan vraag hy vir my, ek moet iets speel van die vierde Makwalanders. Oei, as jy so 10 minuut vroeger gekom, en dan kan ek hom gaan opsoek, het vat my omtrent 10 minuut om nie, om hom net te soek en dan af te laai, en dan moet ek hom nog op die speellys sit. So ongelukkig sal ek hom nie vandag vir jou kan doen nie, maar ek hou hom in gedachte, vierde Makwalanders, en lekker dag verder, Gert, en amal wat jy daar genoem het. En dan het van Velddrif het ons vir Albert Bekes, wat ook gesê het, fantastisch die muziek, en hy het het geniet, hy is ook een gereelde inskakeler, en die mense op Radio Eendracht, wat ingeskakel is, ek sien daar is een Petro, en sy kom ook van Velddrif. Nou, ek wonder maar net of sy vir Albert ken. Hy luister op Ramkat, sy luister op Eendracht. In elk geval, dan, wat het ons nog hier so? Ja, lyk my, dit is, dek ek allemaal daar, min of meer, en dan op die Eendracht groep, is dit W-O-D-A. Ek gaan hom in die toekomst om net Wie noem. Wie. Hy sê baie dankie, hy groet tot later, en dankie vir die mooie muziek, sê hy. Baie dankie vir die mooie program en muziek. Dankie dat jylle ingeskakel was. Is min wat ek van jylle hoor. Jylle is so stil op daar die groep. Ek gaan volgende speel voor ek ja, hierdie ene het altyd by die inrye, as ons inrye toe gaan, dan op hy speakerkies het hierdie ene pauses gespeel, en ek praat hiervan in die 50s, by die inrye daar in Springs area en so aan, het ons altyd gaan fliek, en dan het hierdie ene gespeel, en dit is waar ek om die eerste keer gehoor het in, en ek like hom sommer, en dit is Billy Vaughan, en dit is Sail Along Silvery Moon.

As hy ongelukkig moet ek om kort knip daar en vir julle sê, dankie dat julle geluister het, ons skit hande, ons gaan de lekker week hê voor ons en ons gaan om vierkantig in die oog kyk en net die beste van hom maak. Op Ramkat Radio gaan Jannie Du Plessis van die Jagkamp, hy gaan ons vermaak vanavond met die country program en dit is country, wat Ramkat Country, wat hy vir ons doen. Altyd een lekker een om te luister. Jannie ken sy country muziek en hy ken baie mense in die industrie, so dit is net die beste wat hy vir ons bring. Lekker luister klanke van country. Country is vir my natuurlijk heeltemal ander genre. Hy is van die lekkerste om te luister. Maar in elk geval, kom ons sê dan, en vir al die ander mense, de DJ Doop van Radio Eendrag, hy het morgen aand, het hy sy versoekprogram, en hy vraag net, die mense moet asjeblief vroegtijdig die versoeken stuur, sê wat jy wil sê, groet wie wil groet, en stuur jou liekie voor 3:00 morgen middag, so dat hy tyd het om het te dissemineer, soos ons dit noem, en in orde te stel, so dat hy dit kan uitsaai. Baie dank jylle jylle geluister het, ek sê, doen wat jylle geniet, en geniet wat jylle doen, bye for now. Virginia Lee sing vir ons een gewijde liekie, om aan te sluit by die gewijde program, wat direct hierna begin, die Bybelstudie. Lekker luister.

die psalms is eerlik met dit wat God mee besig is, en ons as mense wil dit nie hoor en ons wil dit nie verteer nie, maar God kom en hy gaan hierdie wêreld aan vuur onderwerp. En dit is so duidelik as daglik in psalm 97.

Onse genadige God en Hemelse Vader, as ons in hierdie middaguur die heilige troon nader, dan doen ons dit in die volle afhanklikheid van kinders in die huis, van diensknegte wat wagtend is op dit wat u van ons verwag, van vrygemaaktes, gered uit die duisternis, kinders van die lig, broers en susters van ons Here Jesus Christus. Mag ons in daardie heerlikheid voor u staan en met die wete dat sy geregtigheid en sy heiligheid al ons sonde bedek. Ons bid dat sy gees met ons sal wees in hierdie middaguur en ons sal lei in hierdie oordenking van Psalm 97, dat het vir ons 'n vreugde sal wees, dat het vir ons insig sal gee en dat het ons sal verkoek, ook waar ons elke dag in 'n stryd staan. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Psalm 97. Die Here is koning. Laat die aarde juig, laat baie eilande

hy wees. Wolke en donkerheid is rondom hom. Geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon. 'N Vuur gaan voor sy aangesig uit en steek sy teestanders rondom aan die brand. Sy bliksems verlig die wêreld. Die aarde sien dit en bewe. Berge smelt weg soos was voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van die Here van die hele aarde. Die hemele verkondig sy geregtigheid en al die volke sien sy heerlikheid. Beskaamd staan almal wat die beelde dien, wat hulle op afgode beroem, al die gode buig hulle voor hom neer. Sion hoor dit en is bly. En die dogters van Juda juig oor u oordele, o Here, want u Here is die allerhoogste oor die hele aarde. U is hoog verhewe bo al die gode. O liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Hy bewaar die siele van sy gunsgenote. Hy red hulle uit die hand van die goddelose. Die lig is vir die regverdige gesaai en vrolikheid vir die opreg.

So, as ons net so oomblikkie terugblaai na Psalm 96 toe, dan sien ons 'n baie duidelike aansluiting by Psalm 97. Ons het hier in die 90s van Psalm 91 af verder die sogenaamde koningspsalms. Psalms wat die Here God die Almagtige se koningskap bely en besing. Nou wat Psalm 96 ons geleer het en baie sterk onder ons aandag gebring het in vers 13, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. So Psalm 96 'n baie sterk aanduiding van die wel in ons geval die wederkoms van Christus. Dit wat ons sondaar bely, dat die Here Jesus Christus sit aan die regterhand van God die Vader, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Die wederkoms, die oordeelsdag. Dit is alreeds 1500 jaar voor Christus is dit alreeds in die psalms voorspel. Nie net hierdie psalm nie, maar bijvoorbeeld Psalm 47, ons het daarby gestaan wat oor sy hemelvaart gepraat het, hier oor sy wederkoms. Hy kom, twee keer word het herhaal, vers 13, om wat te doen? Om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. En nou sluit Psalm 97 hierby aan. Nou voor ons 'n bietjie dieper na Psalm 97 kyk, moet ons miskien net 'n oomblikkie weer ons gedagtes laat teruggaan na dit wat ons mee begin het in die psalms. Ons het begin met die psalms, met Psalm 1 en Psalm 2, en toe het ons vir mekaar gesê dat daardie twee psalms bevat die temas wat ons in al die res van die psalms gaan bevat. So, Psalm 1 en 2 wat die inleiding is tot die psalmbundel, Psalm 1 en 2, in Psalm 1 en 2 is, ek wil sê, die temas wat ons in die res van die psalmbundel sal vind. Wat is die temas? Psalm 1, daar's twee soorte mense. Daar's die regverdiges en die goddeloses. En die regverdiges leef uit die genade wat hulle uit God se woord kry, wat hulle uit God se wet kry, wat hulle dag en nag oordink. Hulle groei en hulle leef daaruit. Hulle is soos bome wat langs die waterstrome is. Die goddeloses is die kaf. Hulle steer hulle nie aan die Here se genade nie. Hulle spot selfs daarmee. Hulle sit in die kring van spotters en hulle sal nie kom in die vergadering van die regverdiges nie. So daai skeiding van daai twee soorte mense, radikale skeiding wat ons nou gesê het wat van Genesis 3 afkom. Diegene wat die saad van die vrou is en diegene wat die saad van die slang is, hulle paaie sal skei, daar sal vyandskap wees tussen hulle. En dan weet ons natuurlik, uit die saad van die vrou kom daar een besonderse mens na vore en hy is die Messias wat die hele Ou Testament na verlang. En dan in Psalm 2 word hy bekend gestel. In Psalm 2 staan daar, die volke van die wêreld roer en die heidendom is gedurig besig om planne te beraam en hulle is in opstand teen God en sy gesalfde. Hulle sê, kom laat ons daardie bande wat die skrif op ons lê, wat God se woord op ons lê, kom ons breek dit van ons af. En dan sê God se gesalfde, maar julle besef nie, maar ek is die een wat God se werk gaan doen hier op aarde. Ek is die gesalfde in Sion en my Vader het aan my gegee al die volke en nasies as erfdeel. Dit is myne. En dan sê Dawid aan die einde van Psalm 2,
konings en regters, julle moet kennis neem hiervan, kus die seun in onderworpenheid, want gou kan sy toorn ontvlam. En dan, wanneer sy oordeel kom, dan gaan het verskriklik wees. En dan aan die einde van Psalm 2, welgelukzalig almal wat by daardie seun skuil. So, aan die begin was die welgelukzalig wat die Here se woord oordink dag en nag, en aan die einde van Psalm 2, as jy die Here se woord oordink dag en nag, dan skuil jy vir God se komende oordeel agter die bloed van die Here Jesus Christus. Dit is eintlik ek wil sê die hooftema van die Bybel. God kom en daar gaan 'n oordeel wees. Daai oordeel is al reeds in werking hier op aarde en die mensdom wat nie agter Christus skuil nie, het groot moeilikheid. So met dit in gedagte, laat ons net weer na Psalm 97 gaan en ons sien hier in Psalm 97 twee soorte mense, dit wat Psalm 1 vir ons sê, né? Daar is diegene wat beelde dien, wat hulle op afgode beroem. Daar is diegene wat teestanders is. Daar is diegene wat hulle self bekend stel as die goddelose en wat die regverdiges vervolg. En dan is daar die regverdige self. En die regverdige het hier in Psalm 97 'n opdrag om juist bly te wees oor die komende oordeel. Sion hoor dit en is bly. En die dogters van Juda juig oor u oordele, o Heer. En dit is 'n perspektief wat natuurlik onder die breë Christendom jy kry dit nie eintlik nie. En dit is ook natuurlik, en ons het in die verlede daaroor gepraat, hoekom die psalms as sulks nie so gewild is nie. Want die psalms is eerlik met dit wat God mee besig is, en ons as mense wil dit nie hoor en ons wil dit nie verteer nie, maar God kom en hy gaan hierdie wêreld aan vuur onderwerp. En dit is so duidelik as daglik in Psalm 97, wolke en donkerheid is rondom hom. Vers 3, 'n vuur gaan voor sy aangesig uit en steek sy teestanders rondom aan die brand. Sy bliksems verlig die wêreld, die aarde sien dit en bewe en berge smelt weg, soos was voor die aangesig van die Here. Nou in 2 Petrus 3, waar die apostel Petrus praat oor die komende wederkoms, maar ons kry dit in die boek Openbaring ook, die aard van die oordeel wat God wat oor God oor die aarde gaan bring, is vuur. En daardie vuur gaan uit die hemel uitkom, maar daardie vuur gaan ook uit die aarde uitkom. En ek dink vanmiddag daaraan, dit was precies met die vloed waar die oordeel deur water gebring is. Daar het water uit die aarde uitgekom en daar het water van bo af gekom. So, uit alle hoeke en kant uit kom die oordeel. En dis baie spesifiek. En die Here Jesus Christus, wanneer hy met sy apostels praat en hy verduidelik vir hulle van die komende oordeel, dan sê hy vir hulle, julle moet let op hierdie tekens. En wat hy noem is aardbewings, hy noem vulkanische uitbarstings, hy noem gerugte van oorloë en so meer, en opstande staan daar elders, vir dinge wat ons baie duidelik in die wêreld sien op die oomblik, maar dit was ook in die verlede daar, maar die uiteindelike oordeel is vuur vanuit alle kante uit. En dan beskaamd staan almal wat iemand of iets anders aanbid het behalwe die ware Here nie. Die omvattendheid van hierdie oordeel is baie kom baie duidelik hierso
Psalm 97, baie eilande. In Jesaja 49 sê die profeet, jy weet hierdie Messias wat kom, sê die profeet, dit is te gering dat hy net vir Israel of vir die kinders van Jakob kom. Hierdie Messias wat kom, die eilande wag op sy leer. Die eilande wag vir hom. Die verste hoeke van die aarde. Sy totale omvattendheid van sy regering. Die totale omvattendheid van die evangelie wat deur die wêreld gaan. Die hele aarde, lees ons bijvoorbeeld vers 5. Die berge smelt weg soos was voor die aangesig van die Here. Die aangesig van die Here van die hele aarde. En vers 6 weer, die volke sien sy heerlikheid. Dink aan daardie vers uit Openbaring 1, waar dit sê dat elke oog sal hom sien met die wederkoms. Elke oog sal hom sien. Hoe dit moontlik is, moenie vir my vra nie. Want as hy in sy persoon kom, dan moet hierdie aarde en jy is leef, en hy moet toch aan een kant van die aarde verskyn, maar ek kan dit nie verklaar nie, maar allemaal die hele aarde sal hom sien. En dan weer eens in vers 5, die hele aarde, en wanneer die gode genoem word, word dit dieselfde genoem, al die totaliteit van afgode, wat die mens daar stel, vers 7, al die gode, en dan weer in vers 9, al die gode, so die totaliteit van die, net soos die totaliteit van die Here se evangelie, die hele aarde behels, alle volke, alle tale, alle nasies behels, so sal die totaliteit van sy oordeel ook die hele aarde behels. En allemaal wat hulle hoop, hulle genade, hulle koestering, hulle materiële seëninge, wat hulle ook al, hulle seksuele geluk, al die dinge wat mense soek, op gode gebaseer het. En natuurlik, ons hoef nou nie in die het vanavond te sit en te noem hoeveel afgode daar is in hierdie wêreld nie, want dit is baie. Wissel van jou eie familie af, tot sport, tot geld, tot fysische, werklike afgode, tot die ikone, mense wat aanbid word, en so meer. So al die gode. Nou, dit is verskrikkelijk, en dit is skrikwekkend, en die brief van die Hebreërs sê ook, die brief van die Hebreërs praat met die gelowiges, en sê, mense, julle moet besef, julle dien een heilige God, en hy sê ook, self dat hy heilig is en hy verwag van ons dat ons heilig moet wees, en dan sê die briefskrywer daar, want julle God is 'n verterende vuur, 'n verterende vuur, en hier sien ons die verskrikkelijkheid van hierdie oordeel, wat natuurlik in die boek Openbaring ook na vore kom, Openbaring 5 en so meer, Openbaring 4, sien ons dieselfde gedagte, die Here se oordeel wat die wêreld omvat. Maar as 'n mens nou dink aan sy mag, en ons dink weer eens aan die wêreld, want daar staan baie magte op in die wêreld, en party van hulle lyk geweldig indrukwekkend. En hulle is magtig, want hulle is magtig. As jy dink in die verlede, die groot magte wat daar was, en maghebbers, die Alexander die Grote, Napoleon, Genghis Khan, wat die hele Asië en die helfte van Europa amper en die nabije Midde-Ooste oorwin het en so. Hulle is magtig, want hulle het mag. Met ander woorde, die Engels het 'n spreekwoord wat sê, might is right. So, dit is die gebaseer. Maar kyk in vers 2, wat is die grondslag van Godse heerskappy, geregtigheid en reg. En dit is die een eienskap van God,
wat ons gedurig voor oë sien, dat hy tot met al sy geweldige oordeel neergekom het op sy seun, ter wille van geregtigheid en reg. Die sonde sal gestraf word. Dit wat verkeerd is, sal reggestel word. Nie die kleinste, die minste dingetjie gaan oorgesien of vergeet word of wat ook al nie. Sy oordeel is gebaseer, sy heerskappy is gebaseer op geregtigheid en reg. So, Psalm 97 roep ons op, die gelowiges op, tot blydskap. Wees, hoor dit, en wees bly. Dogters van Juda, juig oor u oordeele, Here. Liefhebbers van die Here, haat die kwaad, dis natuurlijk die selfe oproep wat ons in Hebreërs kry. As jy die Here liefhet, haat jy die kwaad, jy draai daarvan af weg, jy vlug daarvan af weg. Belydenis, hy bewaar die siele van sy gunsgenote, hy red hulle uit die hand van die goddelose. Die lig is vir die regverdige gesaai, wat 'n prachtige beeldspraak daar, die lig wat vir die regverdige gesaai is, en vrolikheid vir die opregtes van hart. En weer eens, vers 12 ook, wees bly, wees vrolik, juig, hoor dit en wees bly. En dit is natuurlijk, en ek het net nou gesê, net soos Godse oordeel vir baie sogenaamde christene in hierdie wereld een vreemde konsep is, omdat hulle nie hulle Bybel lees nie, so is die besef of die wete dat ons blydskap in die Here, dat dit 'n werklikheid is, indien ons vervolg word. Want die psalms praat van vervolging, hierdie psalm praat van mense wat gered word uit die hand van die goddelose, vervolging, en nou wil ek net 'n bietjie, as ek mag, lees uit ons belydenis uit rondom die wederkoms van Christus, die Heidelbergse katechismus. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en dooies te red? So daar's troos daarin, sê die belydenis. Dan die antwoord, dat ek in alle droefheid en vervolging, belydenisgroep praat van vervolging, alle droefheid en vervolging, dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter uit die hemel verwag. Dieselfde persoon wat homself tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. So met ander woorde, die regter gaan ook dieselfde persoon wees wat my advokaat was, as ek dit so mag stel. Verder dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werk. Al sy en my vyande. Maar my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap, het ons weer die gedagte van blydskap en heerlikheid sal neem. So, wanneer ons besig is om die pad van die Here te loop en sy evangelie te verkondig, en ons soveel keer vir mekaar gesê, dan gaan ons teestand kry. En die mense wat die belydenis geskryf het, hulle het dit fisies ervaar. Guido de Bré is opgehang in hierdie tyd vir sy geloof. Casper Olivianus en Zacharias Ursinus, Casper Olivianus was in die tronk gegooi vir sy geloof. So hy die mense het, hulle het vir die waarheid gestaan en hulle het 'n prys betaal daarvoor. En dit is nog 'n rede hoekom hierdie dinge vir jy weet, almal wil graag jy weet, iets van Jesus sê, en hulle wil graag die seëninge van die Here hê, en hulle bid vir Jesus, dat Jesus hulle familie moet help, en hulle uit siektes moet help, en hulle uit finansiële probleme moet help, en so meer, en so meer. Maar hier is 'n ander dimensie, en 'n ander dimensie is dat as ons bid, laat u koninkryk kom, dan bid ons eintlik
dat hierdie Psalm 97 nou moet gebeur. Gespanne, afwachting. Die Maranatha van die kerk van alle eeuwen, kom Heere Jesus, boek Openbaring, sluit met die selle gedachte, kom, hoe lang nog, hoe kom het ons so lang wacht, daai afwachting. Terwyl so baie Christen gelovig is, die idee oor die wederkomst graag een kant wil skuif, en dan sal het eindelijk vir daai mense geweldig angstwekkend wees op daardie dag, want hulle het nooit hierdie psalms bestudeer nie, en hulle het nooit werklik die Here leer ken in sy volheid nie, nie net in sy genade nie, maar ook in sy verskriklike oordeel, want daai genade, en ek wil daarmee afsluit, is goedkoop as jy nie weet hoe verskriklik die oordeel is van God wat oor die wêreld kom nie.

Jy het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever deur dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien jy belangstel in nog preke of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde op, uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebook plat en dit is ook Woorde uit sy woning. As jy op enige ander navraag het, kan jy gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

0: Super country legende Jannie Du Plessis hier op ramkatradio.co.za op 'n Sondag agtermiddag. Vroeg aand, lekker my maat, ons sien net na 'n lekker country program. Ek self gaan sit aan werk terwyl ek luister na jou en wat 'n salige plesier is dit nie om te luister na die wêreld se beste country singer nie, maar ook die beste radio omroeper op 'n country show hier op ramkatradio.co.za. Wêreldwyd wil ek van ons sê baie welkom en dankie dat julle by Jannie so getrou ondersteun. Jannie, ons sien net na 'n lekker program. Net die regte medisyne wat ons in die regte by sit vir 'n kort week. Net hier op ramkatradio.co.za.
1: Die Tiptrans groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moe geloop.
2: Hey body fans, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Beaumont Assistant bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou, maar ek mis vir jou.

Morgen die nacht, lee ons in donker en wacht. In die modder en bloed lee ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas, tot koole verbrand, sodat hul ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep

met die musiek van Jannie Ludek en die kitaarkerels in die agtergrond. My naam is Ernest en julle is ingeskakel op Ramkat Radio en TV. www.ramkatradio.co.za. Slegs op Vrydag is lekker boere musiek. Bly ingeskakel.